Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice, vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

Infobok Radio Kotora. Predsjednik vlade u sklopu radne posjete glavnom gradu Francuske i sjedištu UNESCO-a razgovarao je sa generalnim direktorom Khaledom El Ennanijem o očuvanju statusa Kotora na listi svjetske baštine i unapređenju saradnje između Crne Gore i ove međunarodne organizacije. Tokom sastanka sa predstavnicima UNESCO-a razmatrano je stanje očuvanosti dobra svjetske baštine, prirodno i kulturno istorijsko područje Kotora. Nevladina organizacija Evropske demokratske inicijative iz Kotora započela je realizaciju projekta Lokalni glasovi online, jačanje digitalnog građanskog učešća kroz strukture zajednice, koji se realizuje u periodu od 15. aprila do 15. oktobra 2026. Učešćem u ovom programu nevladina organizacija Evropske demokratske inicijative i lokalna zajednica u Kotoru postaju dio međunarodne mreže organizacija koje razvijaju inovativne modele građanskog učešća i korištenja digitalnih alata za jačanje demokratije i uključivanje građana u procese donošenja odluka. Svečanim programom pod nazivom Kamelija znanjem cvjeta juče je u Domu slobode na Prčanju obilježen dan osnovne škole Ivo Visin.

U opštinskom pozorištu u Nikozi direktorka opštinske javne ustanove Muzej Kotor, doktor umjetnosti Dušica Ivetić, sinoć je primila prestižno evropsko priznanje za projekat Pacijenca nakon što je prethodnog dana u zvaničnom programu ceremonije projekat multimedijalno predstavljen međunarodnoj publici. U okviru programa povodom Međunarodnog dana muzeja, Kotorski muzeji organizuju završnu izložbu najnovijih radova nastalih na radionici Dobrotske čipke Stara vještina za novo doba, koja će biti otvorena danas u 18 sati na platou ispred crkve Svetog Mateja u Dobroti. Večeras u okviru programa CIM foruma u 21 satu u Kulturnom centru Nikola Đurković bit će održan CIM Awards 2026. Nakon tri uspješne ture za lokalno stanovništvo u kojima je učestvovalo preko 100 građana i građanki svih uzrasta, šetnja kroz Perast sa mladom turističkom vodičkinjom Anđelom Matović bit će organizovana danas sa početkom u 10 sati. U prvoj utakmici baraža za popunu prve crnogorske fudbalske lige Bokelj i Grbalj sinoć su u Kotoru odigrali 0-0. Revanš meč je u srijedu 3. juna u 17:30 u Radanovićima. Vrijeme danas pretežno sunčano uz slabu, u sjevernim predjelima ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti tokom dana. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 31 stepen.

0: servisne informacije.
1: Danas nema planiranih isključenja električne energije. Od 25. maja do 15. oktobra 2026. godine na snazi su posebna pravila saobraćaja na putnom pravcu Kotor, Trojica, Krstac, Njeguši. Zabranjen je saobraćaj za teretna motorna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakog dana od 7 do 24 časa na dionici Kotor, Trojica, Krstac. Privremena zabrana saobraćaja za sva vozila uvodi se na dionici Krstac, Trojica u periodu od 8 do 15 časova, kao i u suprotnom smjeru na relaciji Trojica, Krstac od 14 do 19 časova. Ograničenja važe i na dionici Međuvršje, Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se loženje i upotreba vatre na otvorenom prostoru u periodu od 1. juna 2026. do 30. septembra 2026. na teritoriji opštine Kotor. U ovom periodu na poljoprivrednim zemljištima, kampovima i drugim otvorenim prostorima moguće ložiti vatru isključivo uz odobrenje službe zaštite i spašavanja opštine Kotor. Izložbu radova autora Dragoljuba Stankovića zainteresovani mogu pogledati u Gradskoj galeriji Kotor do 9. juna. U opštoj službi Doma zdravlju Dobroti danas do 14 sati radi dr. Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru do 14 sati radi dr. Vladimir Dedović. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je dr. Jovan Milović, a od 19 do 7 sati sutra ujutru dežurna je doktorka Anželika Pejaković. U emisiji Život je more, koja je na programu od 11 sati, govorimo o akcentima sa panel diskusije UNESCO i budućnost kruzinga u Boki, koja je održana u okviru programa Festivala vjetra u Kotoru. Emisiju ređuje i vodi Tamara Vuković.

saobraća se bez vanrednih ograničenja na putevima u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima i stanju puta. U toku rekonstrukcije mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žavljak i saobraća se na sledeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova. U toku rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. Jednom takom u intervalu od 14 do 17 zbog asfalterskih radova saobraća se na dionici Mojkovac-Lijepača most. Zbog sanacije mosta Kruče na magistralnom putu Bar-Ulcin saobraća se jednom trakom. Zbog radova na magistralnom putu Podgorica-Božaj u centru Tuzi i na regionalnom putu Mateševo-Kolašin saobraća se jednom trakom naizmjenično. Privremeno se do 5. juna odobravaju povremene obustave ne duže od 15 minuta u vremenskom intervalu od 8 do 18 zbog radova na dalekovodu Čevo-Pljevlja na magistralnom putu Žabljak-Đuđevića-Tara u mjestu Rasova. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u vremenu od 7 do 24 časa na sledećim dijelovima regionalnih puteva Kotor, Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila do 15. oktobra svakog dana.

Infobok Radio Kotora. Predsjednik vlade u sklopu radne posjete glavnom gradu Francuske i sjedištu UNESCO-a razgovarao je sa generalnim direktorom Khaledom El Ennanijem o očuvanju statusa Kotora na listi svjetske baštine i unapređenju saradnje između Crne Gore i ove međunarodne organizacije. Tokom sastanka sa predstavnicima UNESCO-a razmatrano je stanje očuvanosti dobra svjetske baštine, prirodno i kulturno istorijsko područje Kotora. Nevladina organizacija Europske demokratske inicijative iz Kotora započela je realizaciju projekta Lokalni glasovi online, jačanje digitalnog građanskog učešća kroz strukture zajednice, koji se realizuje u periodu od 15. aprila do 15. oktobra 2026. Učešćem u ovom programu nevladina organizacija Europske demokratske inicijative i lokalna zajednica u Kotoru postaju dio međunarodne mreže organizacija koje razvijaju inovativne modele građanskog učešća i korištenja digitalnih alata za jačanje demokratije i uključivanje građana u procese donošenja odluka. Svečanim programom pod nazivom Kamelija znanjem cvjeta juče je u Domu slobode na Prčanju obilježen dan osnovne škole Ivo Visin. Dodjela nagrada za 23. međunarodni literarni konkurs Mailing List Histrija 2025. bit će upriličen danas sa početkom u 11 sati u koncertnoj dvorani Muzičke škole Vida Matijan, saopšteno iz Unije zajednici Italijana u Crnoj Gori. U opštinskom pozorištu Nikozi, direktorka opštinske javne ustanove Muzej Kotor, doktor umjetnosti Dušica Ivetić, sinoć je primila prestižno evropsko priznanje za projekat Pacijenca nakon što je prethodnog dana u zvaničnom programu ceremonije projekat multimedijalno predstavljen međunarodnoj publici. U okviru programa povodom Međunarodnog dana muzeja, Kotorski muzeji organizuju završnu izložbu najnovijih radova nastalih na radionici Dobrotske čipke Stara vještina za novo doba, koja će biti otvorena danas u 18 sati na platou ispred crkve Svetog Mateja u Dobroti. Večeras u okviru programa CIN foruma u 21 satu u Kulturnom centru Nikola Đurković bit će održan CIM Awards 2026. Nakon tri uspješne ture za lokalno stanovništvo u kojima je učestvovalo preko 100 građana i građanki svih uzrasta, šetnja kroz Perast sa mladom turističkom vodičkinjom Anđelom Matović bit će organizovana danas sa početkom u 10 sati. U prvoj utakmici baraža za popunu prve crnogorske fudbalske lige Bokelj i Grbalj sinoć su u Kotoru odigrali 0-0. Revanš meč je u srijedu 3. juna u 17:30 u Radanovićima. Vrijeme danas pretežno sunčano uz slabu, u sjevernim predjelima ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti tokom dana. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 31 stepen.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja

U posebnom odjeljenju izloženi su muzejski predmeti i fotografije iz Prvog i Drugog svjetskog rata. Najveći broj odnosi se na hronološki prikaz zbivanja vezanih za Austro-Ugarsku ratnu flotu i Prvi svjetski rat, s obzirom na to da je Boka Kotorska u dužem vremenskom periodu od 1814. do 1918. godine bila pod Austro-Ugarskom vlašću i služila kao njena ratna luka.

Naime, tokom druge polovine 19. vijeka, Austrija pretvara Boku Kotorsku u jaku pomorsku bazu izgradnjom mnogobrojnih forova i kazimskih baterija. Samo za borbu sa protivničkim brodovima ugrađeno je 32 merzera od 210 mm. Godine 1889. u Tivtu je započela izgradnja remotnog brodogradilišta Arsenala. Kumbor je postao baza za torpiljere sa probnom torpednom stanicom, a tokom Prvog svjetskog rata i baze za borbene hidroavione, dok su u Đenovićima bile stacionirane podmornice.

U oči Prvog svjetskog rata, Austro-Ugarska flota u Boki Kotorskoj imala je u svom sastavu 30 ratnih brodova i desetak pomoćnih. U toku rata od 1914. do 1918. godine dovode se i novi brodovi i eskadrile borbenih aviona. Za Boku Kotorsku u periodu Prvog svjetskog rata najznačajnija su dva događaja. Napad austro-ugarskih trupa na Lovćen od 8. do 11. januara 1916. godine i pobuna mornara na brodovima austro-ugarske flote od 1. do 3. februara 1918. Dok je prvi događaj doveo do pada Lovćena i praktične kapitulacije Crne Gore, drugi je nagovijestio skoriji kraj Prvog svjetskog rata i raspad austro-ugarske monarhije.

Kao trajna uspomena na period Austro-Ugarske vladavine i Prvi svjetski rat u Boki, ostale su brojne vojne tvrđave čije se fotografije čuvaju u ovom odjeljenju, zajedno sa fotografijama Austro-Ugarskih ratnih brodova, podmornica i hidroaviona, artiljerijskog i ručnog naoružanja, vojnih planova i drugih artefakata vezanih za ovo razdoblje. Među njima je i fotografija spomenika poginulim crnogorskim dobrovoljcima Lovčanska vila na Cetinju, dok posebnu cjelinu čine fotografije i predmeti posvećeni uspomeni na pobunu mornara u Boki Kotorskoj.

periodu od sredine 19. stoljeća do početka Prvog svjetskog rata, Austro-Ugarska je u Boki i njenom zaleđu izgradila niz vojnih tvrđava koje su služile kao zaštita njene ratne luke. Te tvrđave su nažalost danas većinom devastirane, no njihov originalni izgled je ostao sačuvan na fotografijama.

U ovom odjeljenju izložene su sljedeće fotografije vojnih tvrđava. Tvrđava Oštra na istoimenom rtu na ulazu u Boku Kotorsku sa dvije baterije Merzera. Tvrđava Mamula sa artiljerijskom baterijom Merzera služila je dijelom i kao zatvor za rodoljube. U Drugom svjetskom ratu bila je isključivo zatvor za partizane i njihove saradnike. Tvrđava Kabala na poluostrvu Luštica sa baterijom Merzera. Tu su i obalna utvrđenja Boke Kotorske iz 1914. Rt Oštra, Kobila Donja, Kobila Gornja, Španjol, Mamula, Luštica, Kabala i Radiševići.

Fotografije brodova Austro-Ugarske ratne flote stacioniranih u Boki Kotorskoj koje se ovdje čuvaju predstavljamo u suženom izboru. Krstarica Kaiser Franz Josef I, sagrađena u Trstu 1889. godine, bila je stacionirana u Boki čitavo vrijeme Prvog svjetskog rata, učestvovala je u pobuni mornara 1918. a potonula 1919. na izlazu iz Bokokotorskog zaliva. Laka krstarica Helgoland, sagrađena u Rijeci 1912. godine. U brojnim akcijama pred Otranskim vratima i Lukom Drač potapa jedan razarač, podbornicu i više trgovačkih brodova.

Laka, torpedna krstarica Panther, sagrađena u Velikoj Britaniji 1885. godine. U istoj klasi bile su i krstarice Leopard i Tigar. Imala je 186 članova posade. Laka krstarica Zenta, sagrađena je u Puli. Iz te serije brodova bili su i Sigetvar, stacioniran u Boki do 1914. i Aspern, stacioniran do kraja 1917. Tokom patroliranja francuske sredozemne flote, pogođene sa velike daljine i potopljena 1914. godine. To je bio prvi potopljeni brod Kriegsmarine.

Navodimo i sljedeće oklopne brodove. Bojni brod oklopnjača Monarh sagrađena je u Puli 1895. godine. Učestvovala je u pobuni mornara u Boki 1918. U istoj klasi bili su i Vin i Budapest sa službom van Boke. Oklopnjača Kron Princ Erzherzog Rudolf bile usidrena blizu ulaza u zaliv kao stražarski brod. Sagrađena je 1889. godine.

Oklopnjača Kaiser Max sagrađena je u Trstu 1861. Bila je učesnica bitke kod Visa 1866. Preuređena je kao kazamatni brod 1874. Tokom Prvog svjetskog rata služila je kao stražarski brod i za smještaj radnika arsenala u Tivtu. Učestvovala je u pobuni mornara 1918. Oklopni krstaš Kaiser Karl VI sagrađen je u Trstu 1898. godine i on je bio učesnik u pobuni mornara 1918. godine.

Pominjemo i dva razarača. Ulan, koji je pripadao klasi Husar brodova, koji su ugrađeni od 1906. do 1912. godine u Trstu i Rijeci. Najveći dio rata ovaj razarač je bio stacioniran u Boki, ali je patrolirao duž crnogorske obale, kao i u izvidnici i pratnji drugih brodova. Razarač Husar i krstaš Sant Georg sagrađeni su u Puli 1910. Husar se nasukao kod zaliva Trašte 1908. godine, a brod je učestvovao u pobuni mornara 1918.

Od marta 1915. njemačke podmornice prevozile su se u dijelovima željeznicom u Pulu, gdje je sastavljeno njih 10 obalnog tipa UB1 i UB2. One polaze u akciju po Jadranskom i Sredozemnom moru pod austrijskom zastavom. U junu 1915. godine osnovana je i njemačka podmornička flotila u Boki Kotorskoj. Od avgusta 1915. u Boku direktno uplovljavaju iz Njemačke velike podmornice tipa U i UC, a od 1917. imaju i svoje pomoćne brodove, torpiljere A51, A82, kao i dva broda austrijskog Lojda, Semiramis i Kleopatra.

Među izloženim fotografijama u odjeljenju Prvog i Drugog svjetskog rata nalaze se i fotografije sljedećih njemačkih podmornica. U-21, koja je uplovila u Boku Kotorsku iz Njemačke 1915. a isplovila za Dardanele iste godine gdje je ispred Galipolja potopila britanski bojni brod Triumf, kao i bojni brod Majestic. Podmornica U-35 uplovila je u Boku 1915. godine. Na Mediteranu je potopila 224 razna broda, a njen kapetan Lothar von Arnold bio je najuspješniji podmorničar Prvog svjetskog rata. Podmornica U-39 uplovila je u Boku 1915. godine, a na Sredozemnom moru potopila je 151 brod.

Infobok Radio Kotora. Predsjednik vlade u sklopu radne posjete glavnom gradu Francuske i sjedištu UNESCO-a razgovaraju sa generalnim direktorom Khaledom El Ennanijem o očuvanju statusa Kotora na listi svjetske baštine i unapređenju saradnje između Crne Gore i ove međunarodne organizacije. Tokom sastanka sa predstavnicima UNESCO-a razmatrano je stanje očuvanosti dobra svjetske baštine, prirodno i kulturno istorijsko područje Kotora. Nevladina organizacija Evropske demokratske inicijative iz Kotora započela je realizaciju projekta Lokalni glasovi online, jačanje digitalnog građanskog učešća kroz strukture zajednice, koji se realizuje u periodu od 15. aprila do 15. oktobra 2026. Učešćem u ovom programu nevladina organizacija Evropske demokratske inicijative i lokalna zajednica u Kotoru postaju dio međunarodne mreže organizacija koje razvijaju inovativne modele građanskog učešća i korištenja digitalnih alata za jačanje demokratije i uključivanje građana u procese donošenja odluka. Svečanim programom pod nazivom Kamelija znanjem cvjeta juče je u Domu slobode na Prčanju obilježen dan osnovne škole Ivo Visin. Dodjela nagrada za 23. međunarodni literarni konkurs Mailing List Histrija 2025. bit će upriličen danas sa početkom u 11 sati u koncertnoj dvorani Muzičke škole Vida Matijan, saopšteno iz Unije zajednici Italijana u Crnoj Gori. U opštinskom pozorištu Nikozi, direktorka opštinske javne ustanove Muzej Kotor, doktor umjetnosti Dušica Ivetić, sinoć je primila prestižno evropsko priznanje za projekat Pacijenca nakon što je prethodnog dana u zvaničnom programu ceremonije projekat multimedijalno predstavljen međunarodnoj publici. U okviru programa povodom Međunarodnog dana muzeja, Kotorski muzeji organizuju završnu izložbu najnovijih radova nastalih na radionici Dobrotske čipke Stara vještina za novo doba, koja će biti otvorena danas u 18 sati na platou ispred crkve Svetog Mateja u Dobroti. Večeras u okviru programa CIN foruma u 21 satu u Kulturnom centru Nikola Đurković bit će održan CIM Awards 2026. U prvoj utakmici baraža za popunu prve crnogorske fudbalske lige Bokelj i Grbalj sinoć su u Kotoru odigrali 0-0. Revanš meč je u srijedu 3. juna u 17.30 u Radanovićima. Vrijeme danas pretežno sunčano uz slab, u sjevernim predjelima ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti tokom dana. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 31 stepen.

0: zaplovio je Lovćen prvi parobrod pod jugoslovenskom zastavom vlasništvo braće Zuber. Na današnji dan 1946. godine rođen je Dragan Džajić, jedan od najboljih fudbalera ovih prostora. 30. maja 1951. godine rođen je pop pjevač Zdravko Čolić. Na današnji dan 1960. godine umre ruski pisac Boris Pasternak. 1976. godine u Herceg Novi stigao novi savremeni trajekt na liniji Kamenari-Lepetane, a 1994. godine umro je srpski nuklearni fizičar i hemičar Pavle Savić.
1: ...95,3 i 99,0 MHz.

Popodnevni program Radio Kotora. Dragi slušalci, u najavi popodnevnog programa izdvajamo emisije. Info pregled u 13.30, u 14 sati je muzička geografija. Do sredine juna ove godine pratit ćete emisije iz ciklusa Upoznaj svijet, koji je baziran na putopisima Željka Pantelića, objavljenim u magazinu Original. U 17. emisiji Pričom i muzikom vodimo vas na Siciliju. Muzičku geografiju koju priprema Saša Karajović pratite subotom od 14 i ponedjeljkom od 19.30. Slijedi u 14.30 infoblok, u 15 sati Kutak za klasiku, u 16 sati je Vikendom bez dnevnog reda te reprize emisija. Ugodno popodne želim vam Kristijan Đuranović iz muzičke tonske režije, a iz redakcije studija Nataša Janović. Ostanite uz Radio Kotor.

0: servisne informacije.
1: Danas nema planiranih isključenja električne energije. Od 25. maja do 15. oktobra 2026. godine na snazi su posebna pravila saobraćaja na putnom pravcu Kotor, Trojica, Krstac, Njeguši. Zabranjen je saobraćaj za teretna motorna vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakog dana od 7 do 24 časa na dionici Kotor, Trojica, Krstac. Privremena zabrana saobraćaja za sva vozila uvodi se na dionici Krstac, Trojica u periodu od 8 do 15 časova, kao i u suprotnom smjeru na relaciji Trojica, Krstac od 14 do 19 časova. Ograničenja važe i na dionici Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se loženje i upotreba vatre na otvorenom prostoru u periodu od 1. juna 2026. do 30. septembra 2026. na teritoriji opštine Kotor. U ovom periodu na poljoprivrednim zemljištima, kampovima i drugim otvorenim prostorima moguće ložiti vatru isključivo uz odobrenje službe zaštite i spašavanja opštine Kotor. Izložbu radova autora Dragoljuba Stankovića zainteresovani mogu pogledati u Gradskoj galeriji Kotor do 9. juna. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je dr. Jovan Milović, a od 19 do 7 sati sutra ujutru dežurna je doktorka Anželika Pejaković.

0: samo Gjuna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja

Pratite info pregled za 30. maj 2026. Predsjednik vlade u sklopu radne posjete glavnom gradu Francuske i sjedištu UNESCO-a razgovarao je sa generalnim direktorom Khaledom El Enanijem o očuvanju statusa Kotora na listi svjetske baštine i o napređenju saradnje između Crne Gore i ove međunarodne organizacije. Tokom sastanka sa predstavnicima UNESCO-a razmatrano je stanje očuvanosti dobra svjetske baštine, prirodno i kulturno historijsko područje Kotora. Nevladina organizacija Evropske demokratske inicijative iz Kotora započela je realizaciju projekta Lokalni glasovi online, jačanje digitalnog građanskog učešća kroz strukture zajednice, koji se realizuje u periodu od 15. aprila do 15. oktobra 2026. godine. Učešćem u ovom programu nevladina organizacija Evropske demokratske inicijative i lokalna zajednica u Kotoru postaju dio međunarodne mreže organizacija koje razvijaju inovativne modele građanskog učešća i korištenja digitalnih alata za jačanje demokratije i uključivanje građana u procese donošenja odluka. A turistička organizacija Kotor će od juna do Dana opštine 21. novembra organizovati niz dešavanja povodom 100-godišnjeg jubileja vijeka organizovanog turizma u našem gradu, pri čemu će se centralna manifestacija, koja će obuhvatiti izdavanje publikacije i izložbu, održati u okviru programa tokom novembra. Ovo je najavljeno na skupu 100 godina čuvanja tradicije vijekovi gostoprimstva, koji je proteklog vikenda održan u pres sali Kulturnog centra Nikola Đurković, čime je okončan program Grad koji pamti. Zabilježen

0: Da.
1: Tako da sve ovo što će biti tokom narednih mjeseci, a završit će se za dan opštine Kotor programom za 21. dan proslavom dana opštine s velikom izložbom i svim ostalim detaljima o kojima ćete biti naknadno obaviješteni, jeste jedan velik značajan jubilej, možemo slobodno reći 100 godina Kotora u jednom drugom svjetlu da prezentujemo našim dragim sugrađanima.
0: Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić je kazao da će tokom novembarskih dana događaj biti krunisani publikacijom, a u programu koji će biti održan učestvovat će i predstavnici turističke organizacije Cetinje.
2: Jer ovo je priča koja povezuje naša dva grada prvenstveno. Sa kolegama iz arhiva Kotorskog došli smo do podatka da je 1926. godine u Kotoru osnovano preduzeće koje se bavilo organizovano turizmom i prevozom pod nazivom Autotur sa adresom i imenima osnivača.
0: Profesor Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, dr. Ilija Moric, istakao je da se radi o značajnoj godini i o važnom historijskom periodu koji treba dodatno istražiti da bi zapravo uvidjeli da su ukorijeni turizma jako duboki i da organizovani turizam traje najmanje 100 godina, ako ne i duže. Pripremajući se za učešće na ovom skupu, pogledao je, kaže, istraživanja pionira turističke nauke u prostoru Boke Kotorske i šire, profesora doktora Milenka Pasinovića, profesora doktora Miljana Radovića i profesora doktora Borislava Skokovića.
3: Profesor Miljan Radović ističe da naš kontekst društveno-politički i ekonomski kojeg su obilježili prije svega ratovi siromaštvo nisu dopustili da se organizovani turizam razvija u istom periodu, kao što ste spomenuli, već sredinom 19. vijeka, nego kaže ovdje kod nas to kasni, posebno kaže društveno organizovanje turizma u našim mjestima kasnilo je za evropskim oko 7 decenija u odnosu na najstarije jugoslovenske turističke centre preko 5 decenija.
0: Arhitektica Vlasta Mandić, koja je prisustvovala skupu.
4: Ako već imamo 100 godina, onda bi trebalo napraviti analizu od početka tih 100 godina pa do danas. Gdje ide naš turizam? Mislim da je osnovno, jer mi još uvijek nemamo izdiferencirane alate, da tako kažem, našeg turizma, kako on treba da bude prepoznatljiv, autentičan, vrednovan kroz ovo kulturno nasljeđe koje mi imamo.
0: Predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, koji je također prisustvovao skupu, ocijenio je da je, što se tiče samog jezgra grada, kruzing i izletnički turizam razvijen do maksimuma, a da uvijek ima prostora da se usavršava i uredi kako bi građani što manje, kako je rekao, trpjeli. On se osvrnuo na ruralni turizam koji je u ekspanziji i sve popularniji.
5: Razlog tome što mi to slabije promišljamo svakako što nemamo lokalnu televiziju. Ja sam, na primjer, na televiziju Hercegnovi 10 emisija o njima gledao i to služi za promociju, tako da bi za promociju turizma mnogo voljela ta lokalna televizija da se... Mislim da opština može raditi još više na razvoju toga ruralnog turizma, međutim bez podrške države ne može se razvijati ruralni seoski turizam i ekoturizam. Tu bi država trebala više generalno da uradi.
0: Organizator događaja bila je turistička organizacija Kotor.

0: i da uvijek kažete, zapamtite jedno, ne pušenju. Ne želimo da pušimo. Ne želimo nikakve bolesti, ovisnosti. Zapamtite jedno, kad se izgubi bogatstvo, nije se ništa izgubilo. Kad se izgubi zdravlje, sve se izgubilo.
1: O štetnosti pušenja govorila je dr. Marina Roganović, neuropsihijatrica i subspecijalistkinja za bolesti zavisnosti.
2: Pravilo je da od posljedica pušenja umre više ljudi nego od svih saobraćajnih nesreća, od zavisnosti od droge, od side, od svih drugih, znači više je posljedica, gore je od pušenja. Šta je kod cigareta interesantno? Zamislite, kažu da postoje stotine i stotine otrova u toj cigareti. Kupujemo svoju bolest, što ne smete da radite. Ajde da vidimo šta ima u toj cigareti. Nikotin, to ste čuli. I kaže, nikotin je kriv za sve. Nije. Nikotin je kriv što će to biti zavisnost. A ove druge otrovne supstance koje se stavljaju da bi cigareta izgledala lepše, da bi bila vlažna, da bi se duže održala, da ima razne aromatične mirise, znači ti otrovi izazivaju one razne bolesti.
1: Na kraju je svim učesnicima zahvalio sekretar Crnogorskog društva za borbu protiv raka Domagoj Žarković.
3: Ali evo, nadam se da ćete malo od naše zajedničke priče, da ćete malo od zajedničkih crteža koji su ovdje izloženi, a debelo se nadam da ćete iduće godine učestvovati prvi put, neka me čuje i direktorka, i ne samo likovnih radova, nego i pisanja stihova ili malih priča.
1: Povod za izložbu je Svjetski dan bez duvana, koji se u svijetu obilježava odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija od 1988. godine.
4: Večeras u okviru programa CIM foruma u 21 sat u Kulturnom centru Nikola Đurković bit će održan CIM Worlds 2026. Povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, javna ustanova Pomorski muzej Crne Gore organizuje u Palati Grgurina u Kotoru izložbu Ćemer, nasljeđe i ponos Crnogorke. Realizovani su u saradnji sa javnom ustanovom Muzeji galerije Budva.
5: Posjetioci su imali priliku da vide primjerke različitih oblika, materijala i ornamenata koji svjedoče o zanatskom umijeću, estetskim vrijednostima i simbolici ćemera u svakodnevnom i svečanom životu žena u Crnoj Gori. Autori izložbe Ljubica Miličić i Goran Bubanja kroz postavku ukazuju na značaj očuvanja tradicije i nematerijalne kulturne baštine, afirmišući ćemer kao simbol dostojanstva, ljepoti i ponosa crnogorske žene. Direktorica javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru Maja Uskoković pozdravila prisutne ističući značaj očuvanja kulturnog nasljeđa.
6: Narodna nošnja nije samo odjeća jednog vremena. Ona je priča o narodu, dostojanstvu, prirodnosti, pripadnosti i kolektivnom pamćenju. U svakom vezu, filigranu, detalju i ukras utkane su sudbine žena i muškaraca koji su kroz vijekove čuvali ime, običaje i duh Crne Gore.
5: Autorica izložbe Ljubica Miličić kazala je da joj predstavlja posebno zadovoljstvo što se izložba nakon Budve, Kolašina, Novog Sada i Pljevalja predstavljaju u Kotoru povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Govoreći o procesu istraživanja, istakla je da je postavka rezultat višegodišnjeg terenskog rada i proučavanja materijalne kulture.
7: Studija materijalne kulture se primarno tiču odnosa između ljudi i stvari, bave se pitanjima na koji način ljudi upotrebljavaju predmete i na koji način ti predmeti njima znače. Kada se u etnologiji i antropologiji upotrebljava izraz značenje stvari, to implicira na postojanje nečega mnogo više od pitanja semantike. Artefakti, jednako kao i riječi, imaju i značenje i smisao. Pa u tom smislu, artefakti, odnosno predmeti, su sredstva s pomoću kojih razumijevamo i sebe i druge. Tako, ćemer kao statusni i rodni simbol Crnogorke zavređuje posebnu pažnju etnološko-antropološke discipline.
5: Etnološkinja Jelena Karadžić, koja je svečano otvorila izložbu, govorila je o simbolici i društvenoj ulozi ćemera kroz istoriju.
8: Ćemer u sebi nosi nasljeđe vjekova i civilizacija, počevši od Persije, za koju ga vezuje ime, preko orientalnih i sredozemnih kulturnih uticaja, svoju konačnu verziju, opet sa raznim varijantama i u stilu i u bogatstvu materijala od kojeg je izrađen, u Crnoj Gori je ćemer simbol dostojanstva, društvenog statusa, vrijedno porodično blago.
5: Svečanu atmosferu događaja dodatno upotpunio Tomislav Radović, koji je izveo nekoliko muzičkih kompozicija.
4: U okviru programa povodom Međunarodnog dana muzeja, Kotorski muzeji organizuju završnu izložbu najnovijih radova nastalih u školi Dobrotske Čipke, Stara vještina za novo doba, koja će biti otvorena danas u 18 sati na platou ispred crkve Svetog Mateja u Dobroti. Centralni događaj proslave obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore u Kotoru bio je koncert Bokeljskog simfonijskog orkestra održan 21. maja na Trgu od oružja pod dirigentskom palicom maestra Mladena Tarbuka i uz nastup sopranistkinje Milice Zdravković.
5: Kroz pažljivo osmišljen repertoar publici su predstavljena djela crnogorskih autora i poznate klasične kompozicije, dok su program vodili glumci Marija Bergam i Slaviša Grubiša. Maestro Mladen Tarbuk objasnio je da su izborom djela Verdija i Beethovena publici poslate univerzalne poruke zajedništva, slobode i snage.
9: Jeste, radi toga što je recimo Verdijev Nabucco je u to vrijeme kad je napisan je bio simbol borbe za ujedinjenje Italije.
5: To su bila vremena u kojima je Italija bila podijeljena u stotinjak državica koje su često međusobno ratovale. Kako je naveo maestro Tarbuk, u stvari upravo hor Jevreja koji se čuje u toj uvertiri postao jedna, možemo reći, nacionalna himna, himna oslobođenja.
9: To su Italijani pjevali kad su išli u borbu, to im je bilo nešto što ih je nadahnjivalo. Beethoven je bio možda prvi od kompozitora koji je shvatio društvenu ulogu muzike. Dakle, kako muzika nije samo za zabavu, muzika je ona koja može krijepiti duh, koja može ljude dići, može i dići i na ustanak, i to je, znači ona je tempirana bomba može biti, i ova uvertira Egmont je upravo jedna takva kompozicija, a to se čuje ona na kraju iz jedne tame, iz jednog mraka, ono stvari ima jednu strahovitu, gotovo orgijastičnu snagu kojom završava u pobjedi u svjetlu, jel? Dakle, baš je vrlo, vrlo ovako borbena, yes. Jel takav je bio cijeli Beethoven. Yes.
10: Raduje nas budući koncerti, ljeto slijedi, Kotor Art.
9: Tako je, Kotor Art, mislim da je, vrlo mi je drago što je vodstvo Kotor Arta prihvatilo moj prijedlog da se sjetimo velikog kotorskog kompozitora Iva Brkanovića i da izvedemo upravo jedno od najmonumentalnijih dijela koje je jedan crnogorski kompozitor napisao, to je njegov triptihon. Znači, to je jedan obrat žalovanja u kojem majka plače za sinom u tri stava, veličanstvena muzika koja, nažalost, se pririjetko izvodi. Ove godine 120 godina od rođenja i 40 godina smrti Iva Brkanovića i mislim da je Kotor Art u stvari ovaj pjaca pred Svetim Tripunom pravo mjesto na kojem to trebamo izvesti.
10: Hvala vam najljepše.
9: Hvala vam.
5: Koncert Bokeljskog simfonijskog orkestra u noći obilježavanja jubileja nezavisnosti dao je snažan umjetnički pečat, potvrđujući da je kultura jedan od najvažnijih mostova koji povezuju prošlost, sadašnjost i budućnost Crne Gore.
4: Knjiga Branislava Stankovića Tesla, Srbin sam, koja je predstavljena u riznici Srpske pravoslavne crkve u organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo 1839. Kotor i Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor, kako se čulo, dokumentarno je svjedočanstvo o jednom naizgled malom, ali suštinski važnom događaju odbrani identiteta Nikole Tesle u akademskoj javnosti početkom 20. vijeka. Na tribini su ponovljene osnovne činjenice iz Tesline biografije da mu je otac Milutin Tesla bio srpski sveštenik, mati Đuka također i srpske svešteničke porodice, ali i da se Tesla nažalost prisvojio nekim susjednim kulturama. Medijator Dušan Davidović podsjetio i na pismo Srpskog pjevačkog društva Kotor upućeno Tesli, a povodom 100-godišnjice proslave društva 1939. godine, čiji je počasni član bio i Mihajlo Pupin.
11: Pošto smo na tribini Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, prelistao sam i našao sam i fotografisao sam i ko bude u prilici da čita knjigu videće da pored ostalih dokumenata objavljeno je pismo korespondencije Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo prema Tesli, a povod je bila 100-godišnjica proslave našeg društva 1939. godine. I kad već to pitam, onda bi proširio ova pitanja. Znalo se za ove odnose sa Jovo Jovanovićem Zmajom, međutim, poznato je i u ovom periodu, da kažem, evropskom i kasnije američkom, da je Tesla imao kontakte ne samo sa srpskim, ali i sa drugim književnicima, pa na toj relaciji sa književnicima, koliko je to našlo mjesto u vašoj knjizi?
12: Pa, recimo, američki novinar Kenneth Svizi je zapisao da je Tesla pesnik nauke i on je zaista prema životu i prema nauci se odnosio kao pesnik, a ima više svjedočenja o tome da je na nekoliko jezika govorio stihove cijele zbirke, znao recimo Gorski vjenac na pamet, Lorda Byrona je znao na pamet i mnoge druge značenje književnike, Schillera recimo, tako reći, cjelokupna njihova dela. I onda, pošto je pomenuti Robert Andrew Johnson i njegova supruga su bili među najviđenijim Njujorčanima toga perioda, pravili su raznorazne prijeme na kojima je Tesla redovno prisustvovao. On je onda oduševljavao prisutne recitujući poeziju u originalu na više jezika. Pošto smo sad ovdje se okupili povodom našeg pevačkog društva, imao je Karl Malden, kasnije Oskarovac, koji je inače rođen u Geri.
11: A u Geri... rođak od našeg gospodina predsjednika opštine.
12: Jer
11: je,
12: Evo
11: je prezime Sekulović. Karl Malden.
12: Malden Sekulović. Ili Sekulović. Također u Geri je rođen i potonji srpski vladika Varnava Nastić, koji je 1927. napustio Geru Sjedinjene Američke Države, došao u Jugoslaviju, zamonašio se uz podršku vladike Nikolaja, koji je sve vrijeme bio u vezi sami i sa Mihajlom Pupinom i sa Nikolom Teslom. Nakon Drugog svjetskog rata, zbog progona od strane novospostavljenih vlasti, on je posle nekoliko godina robijanja i mučenja preminuo. Znači, to su ti neki ljudi koji su vezani za Geru i vezani za Nikolu Teslu, vezani za Srpsku crkvu i za Teslino srpstvo.
4: Povodom 20 godina obnove nezavisnosti Crne Gore u okviru programa Grad koji pamti, javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor i Gradska biblioteka i čitaonica organizovali su književno veče Glasovi savremene crnogorske poezije u multimedijalnoj sali Kulturnog centra. U razgovoru su učestvovali teoretičarka književnosti, docentkinja za oblast njemačke književnosti na Univerzitetu Crne Gore, dr. Jelena Knežević, i crnogorski prozni pisac, novinar, urednik i direktor javne ustanove Ratkovićeve večeri poezije Kemal Musić, opširnije Mihajla Moškov.
1: Moderatorka programa bila je Jasmina Bajo, koja je istakla da je cilj ove inicijative predstavljanje savremene crnogorske književnosti kroz više programa posvećenih različitim književnim žanrovima.
13: Mi imamo jedan ambiciozan plan da ove godine odradimo 3 večeri posvećene savremene crnogorskoj književnosti, jer je vrlo raznovrsna, imala je vrlo i ima kvalitetna ostvarenja, a počinjemo sa poezijom, jer ipak poezija je nekako najdublji, najintimniji, najsnažniji glas savremene crnogorske književnosti.
1: Nakon nje prisutnima se obratila dr. Jelena Knežević, koja je govorila o položaju književne kritike danas i promjenama koje su se dogodile u načinu na koji se govori o književnosti.
14: Ono što recimo ovi mladi ljudi koji ovdje čitaju očigledno poeziju čim su danas ovdje i književnost možda isto intuitivno prepoznaju, to je ovaj novi trend, ovaj Instagram lirika, Instagram književnost, to isto naravno potpuno suprotno od istinske kritike, ali tu sad imate ljude koji objave nešto, par nekih nečega što liči na stihove na Instagramu i sad prati ih ne znam koliko desetina hiljada ljudi i pojavi se 6 komentara ili 20 komentara, ovo je sjajno, ovo je sjajno, ovo je sjajno, ali ko je rekao da je to sjajno? Dakle, to je važno pitanje. Ko govori da je nešto dobro?
1: Kemal Musić govorio o nedostatku ozbiljne književne kritike i značaju književnih časopisa, ali i o ulozi Ratkovićevih večeri poezije u savremenoj regionalnoj književnosti.
15: Što se tiče Ratkovićevih večeri poezije, hvala za ovo što ste prepoznali da su Ratkovićevi večeri poezije filter nekakav kroz koji prolazi to ne samo poetski tekstovi, nego i prozni tekstovi i uopšte kad je u pitanju kultura. Ja volim da kažem da se vrata kuće lista Ratkovića u kojima je sjedište javne ustanove Ratkovićeve večeri poezije, da se ta vrata otvaraju umjetnošću.
1: Nakon uvodnih obraćanja program je bio podijeljen u nekoliko tematskih cjelina, kroz koje su se smjenjivali učenici Srednje muzičke, Pomorske škole i Gimnazije Kotor, recitujući poeziju savremenih crnogorskih pjesnika. Jasmina Bajo je između cjelina sa sagovornicima razgovarala o savremenoj crnogorskoj poeziji, njenoj fragmentarnosti, odnosu pojedinca i zajednice, identitetu, jeziku, intimi, nasljeđu i načinu na koji poezija danas govori o svijetu.
4: U prvoj utakmici baraža za popunu prve crnogorske fudbalske lige Bokelj i Grbalj sinoć su u Kotoru odigrali 0-0. Slušamo priloge Dragana Sklendera.
16: Na kraju 0-0, sa nama je Fatih Muković, prvi komentar nakon meča.
17: Pa iskreno, jedna teška utakmica, pravi derbi. Mislili smo bili bolji svi 90 minuta, da smo imali inicijativu od prvog do posljednjeg minuta, imali smo i nekoliko šansi, mogu sigurno reći da smo imali 5-6 zicer prilika, nismo iskoristili, ali pokazali smo da možemo da igramo, da smo kvalitetnija ekipa, nismo dozvolili Grblju praktično ni jedan šut prema našem golu, dokazali smo da smo bolja ekipa i nadam se više sreće u revanšu, moramo popraviti realizaciju i ostati prvoligaši i naredne sezone.
16: Nekako se čini da je večeras falio samo gol. Bilo je dosta situacija za Bokelj.
17: Pa da, jeste, iskreno. Tokom čitave sezone nam je slabija igra, ta realizacija, taj završni pas. Moramo to popraviti, radit ćemo. Imamo 3-4 dana, se spremimo za revanš i nadam se da ćemo u revanšu iskoristiti svoje prilike i ostvariti pobjedu.
16: I za kraj, kakav meč očekuješ u Radanovićima?
17: Pa, težak. Ovo je derbi. Svaki derbi je težak. Biće teško, oni igraju na svom terenu pred svojom publikom, ali ja se iskreno nadam da će naša publika doći u što većem broju da nas podrži i eto, mislim da će na kraju sve biti dobro po našoj ekipi.
16: Hvala.
17: Hvala vam.
16: Dobro je bilo, sad. Nemanja Petrović je sa nama. Kako si ti vidio večerašnju utakmicu? Bilo je naporno?
18: Pa svakako naporna utakmica. Došli smo sa ciljem da ostavimo pozitivan rezultat, što smo po meni uspjeli i nadam se u revanšu prolazu i to je ulaz u prvu ligu.
16: Bokelj je imao dosta šansi za pogodak, ali nije uspio da zatrese vašu mrežu.
18: Bokelj je dobra ekipa koja ima dosta dobrih pojedinaca. Spremali smo se za njih, taktički smo pokušali da odradimo to koliko smo mogli i iz mog ugla. Mislim da smo to i ostvarili u neku ruku.
16: Prognoza za srijedu?
18: Pa očekujem isto težak meč, neizvjesan, samo možda malo manje šansi nego danas, ali očekujem svakako prolazi.
16: Hvala i mnogo uspjeha.
18: Hvala vama, prijatno.
4: Revanš meč je u srijedu 3. juna od 17.30 u Radanovićima. Vrijeme sutra dosta sunčanih intervala, ali tokom dana se očekuje prolazna oblačnost koja će u kontinentalnim predjelima mjestimično usloviti kratkotrajno kišu ili pljusak i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 6 do 19 stepeni, najviša dnevna od 19 do 30 stepeni. Pratili ste infopregled sa 30. maj 2026. u tonskoj režiji Kristijan Đuranović, u studiju Nataša Janović.
19: Infopregled.

Kako se pređe Mesinski more u Zi, kako vas pozdravi Madona Pismonoša sa tvrđave nad Mesinom, cijela vaša percepcija prema Siciliji i prema životu se mijenja. Od Mesine pa do Marine Raguza, kao niska bisera, smjenjuju se gradovi krcati istorijom, mitovima i ljepotom, koje su ostavljene u amanet razne civilizacije. Od prvih kolonizatora koji su stigli iz Grčke, preko Rimljana i Arapa do Normana, Španaca, Francuza i Amerikanaca, koji su počeli da oslobađaju Europu upravo sa ovog ostrva. Istočna Sicilija je zemlja vulkana, Arhimeda, mitova, grčkih teatara i rimskih amfiteatara, zemlja Normana, Arapa, Jevreja, raskošnog sicilijanskog baroka, zemlja Nobelovaca, intenzivnih ukusa i mirisa, zemlja vatre i vode, kontrasta, paradoksa i dirljive ljepote. Najbolji period godine da se obilaze gradovi barokne Sicilije su rano proljeće i zrela jesen, kada su temperature taman kako treba, ni stepen više, ni stepen manje. Najbolja kombinacija prevoznih sredstava za Giro po istočnoj i Siciliji su automobili i vlastite noge. Svi gradovi se mogu prelaziti pješice, uključujući najveće među njima Kataniju. Što više šetnje pored mora kao od Katanije do Acitrece ili oko Ortiđe u Sirakuzi ili Vidikovac promenadom u Taormini ili Gornjoj Raguzi podrazumijevaju se kao obavezne. Istočna Sicilija je i Etna, najviši vulkan u Europi koji i dan danas prijeti ispod svog snježnog pokrivača, dok svi lokalni svijeti i svako mjesto podno Etne ima svog, utuženo djeluju da ga obuzdaju. Prema mitologiji Scila i Haridba, o kojima je još Homer pjevao u Odiseji, baš u Mesinskom Moreusu su zavodile mornare i odlačile ih u tamne morske ambise. Danas znamo da je riječ o snažnim strujama koje prolaze kroz tjesnac između Sicilije i ostatka Italije i čine ga veoma opasnim. Kada putnik namirnik pređe iz Kalabrije na Siciliju, dočeka ga Bogorodica Pismonoša, koja nadgleda Moreus sa tvrđave San Salvatore. Mesinezi su veoma vezani za ovu Bogorodicu, jer je prema legendi upravo ona poslala pismo Mesinezima kao ohrabrenje u teškim vremenima kroz koje je grad prolazio u prvom vijeku nove ere. Mesina je najmanji lijep grad na istočnoj obali Sicilije, možda i zato što je, kao ni jedan drugi, nekoliko puta bio pogođen nesrećama. Epidemije, zemljotresi, najrazorniji 1908. koji je bukvalno sravnio grad sa zemljom, bombardovanje u Drugom svjetskom ratu, malo toga su poštedjeli. Iz prethodnih vremena ostale su katedrala, nekoliko puta obnovljena od svoje prvobitne izgradnje u 12. vijeku, najljepša fontana na Siciliji koja se nalazi ispred katedrale, Fontana di Orione, i crkva posvećena svetoj Anuncijati Katalonaca, a posebno po tome što u sebi objedinjuje arapski i normanski stil gradnje bogomolja.

0: Muzička geografija.
1: Tu se nalazi sve ono što izgleda kao stvoreno da na zemlji zavede oči, pamet i dušu. Pisao je o Taormini svojevremeno Guy de Maupassant, koji je kao i antički pjesnici bio očaran sicilijanskom varoši, uklesenom na stijeni 200 metara iznad Jonskog mora, sa pogledom na Etnu i njen bijeli vulkanski krater. Taormina nije samo nadaleko čuveni grčki teatar koji jeste manji od onog u Sirakuzi, ali je elegantniji zahvaljujući svojoj panorami. Taormina je i gorda kao i generacije ljudi koje su je nastanjivale i koje su čitav vijek odoljevale arapskim invazijama. Taormina je toliko lijepa da su svi njeni kolonizatori nešto ostavili. Stari Grci su ostavili teatar, Rimljani fizionomiju grada, Arapi toranj El Kabah i cistierne za vodu. Normani su zavještali crkve i manastire. Taormina je i Lu Pasiju, promenada koja je oduzela dah i riječi Gete u koju je svrstao u svoj Grand Tour. Taormina su i restorani načičkani na padini sa cvjetnim terasama i nijansama plave boje neba i mora koji se stapaju na horizontu. Taormina je i antička Via Valeria koja je nekada spajala Mesinu i Kataniju i sad kula i katedrala posvećena Svetom Nikoli. Pored ljepote kojim se neimari i ktitori darivali Taorminu, i priroda je bila darežljiva prema ovom dijelu Sicilije. Iz Taormine sa žičarom za par minuta stiže na njene pješčane plaže u jednom od najfotografisanijih i najslikanijih zaliva La Baia di Isola Bella. Već decenijama parovi sa romantičnim zanosom dolaze na ovo mjesto da se zakunu jedno drugom na ljubav, pogotovo od kada su tu radili nekadašnje hollywoodske zvijezde Elizabeth Taylor i Richard Burton.

oktobra 2026. Učešćem u ovom programu nevladina organizacija Evropske demokratske inicijative i lokalna zajednica u Kotoru postaju dio međunarodne mreže organizacija koje razvijaju inovativne modele građanskog učešća i korišćenja digitalnih alata za jačanje demokratije i uključivanje građana u procese donošenja odluka. Svečanim programom pod nazivom Kamelija znanjem cvjeta juče je u Domu slobode na Prčanju obilježen dan osnovne škole Ivo Visin. Dodjela nagrada za 23. međunarodni literarni konkurs Mailing List Histrija 2025. bit će upriličen danas sa početkom u 11 sati u koncertnoj dvorani Muzičke škole Vida Matijan, saopšteno iz Unije zajednici Italijana u Crnoj Gori. U opštinskom pozorištu Nikozi, direktorka opštinske javne ustanove Muzej Kotor, doktor umjetnosti Dušica Ivetić, sinoć je primila prestižno evropsko priznanje za projekat Pacijenca nakon što je prethodnog dana u zvaničnom programu ceremonije projekat multimedijalno predstavljen međunarodnoj publici. U okviru programa povodom Međunarodnog dana muzeja, Kotorski muzeji organizuju završnu izložbu najnovijih radova nastalih na radionici Dobrotske čipke Stara vještina za novo doba, koja će biti otvorena danas u 18 sati na platou ispred crkve Svetog Mateja u Dobroti. Večeras u okviru programa CIN foruma u 21 satu u Kulturnom centru Nikola Đurković bit će održan CIM Awards 2026. U prvoj utakmici baraža za popunu prve crnogorske fudbalske lige Bokelj i Grbalj sinoć su u Kotoru odigrali 0-0. Revanš meč je u srijedu 3. juna u 17:30 u Radanovićima. Vrijeme danas pretežno sunčano uz slabu, u sjevernim predjelima ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti tokom dana. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 31 stepen.

0: Kutak za klasiku. Radio Kotora.
1: U koncertnoj dvorani Stormen u arktičkom gradu Bodeu na sjeveru Norveške 17. avgusta 2024. godine održano je 21. po redu izdanje evrovizijskog takmičenja mladih muzičara, koje je posvećeno instrumentalistima starosti od 12 do 21. godine. U izabranom dijelu klasične muzike u trajanju do 6,5 minuta oni su nastupili sa norveškim radio orkestrom pod dirigentskim vodstvom Eivida Adlanda. U konkurenciji su bili predstavnici 11 zemalja. Pored domaćina Norveške, to su bili mladi umjetnici iz Srbije, Austrije, Jermenije, Belgije, Češke, Poljske, Francuske, Švajcarske, Švedske i Njemačke. Slijedi kratka retrospektiva svih nastupa.

0: Slušate Kutak za klasiku Radio Kotora.
1: Međunarodni žiri činila su četiri stručnjaka klasične muzike i to klarinetista Andreas Sunden iz Švedske, pijanistkinja Marijana Širinjan iz Jermenije, multiperkusionista Martin Grubinger iz Austrije i dirigentkinja i čeliskinja Tabita Berglund iz Norveške, koja je bila i predsjednica žirija. Svaki član žirija dodjeljuje ocjene od 1 do 10, uzimajući u obzir kriterijume poput tehnike sviranja, kvaliteta zvuka, muziciranja i interpretacije, kao i komunikacije sa orkestrom i publikom. Glasovi stručnog žirija nisu saopšteni javno, već su voditelji samo proglasili treće, drugo i prvo mjesto, odnosno pobjednika ovog takmičenja, dok se rangiranje preostalih takmičara ne saopštava. Prva tri mjesta osvojili su violinista Leonard Baumgarten iz Austrije, violončelista Hugo Svedberg iz Švedske i flautista Fabian Eger iz Njemačke. Pobjednik kao nagradu dobio je ekskluzivni festivalski paket, koji uključuje solo nastup sa profesionalnim orkestrom, saradnju sa renomiranim muzičarima, kao i prilagođeni edukativni i iskustveni program za 2025. godinu. Pored toga, pobjednik dobija i PR i foto paket, uključujući i promotivni film sa audio snimanjem u profesionalnom studiju. Ovo je inače šesta pobjeda Austrije, čime je ova zemlja postala apsolutni rekorder po broju pobjeda na ovom takmičenju. Prvu pobjedu ostvarila je 1988. godine, a zatim i 1998., 2002., 2004. i 2014. godine. Sedamnaestogodišnji austrijski violinista impresionirao je međunarodni stručni žiri svirajući koncert za violinu broj 5 u A-molu Andrija Wietkemsa.

0: Slušate Kutak za klasiku Radio Kotora.
1: Drugoplasirani na Euroviziji mladih muzičara bio je violončelista Hugo Svedberg iz Švedske, koji je izveo prvi stav koncerta za violončelo broj 1 u D-duru Jozefa Haydna.

0: Kutak za klasiku. Priprema Saša Karajović.
1: Servisne informacije.
2: Danas nema planiranih isključenja električne energije. Od 25. maja do 15. oktobra 2026. godine na snazi su posebna pravila saobraćaja na putnom pravcu Kotor, Trojica, Krstac, Njeguši. Zabranjen je saobraćaj za teretna motorna vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakog dana od 7 do 24 časa na dionici Kotor, Trojica, Krstac. Privremena zabrana saobraćaja za sva vozila uvodi se na dionici Krstac, Trojica u periodu od 8 do 15 časova, kao i u suprotnom smjeru na relaciji Trojica, Krstac od 14 do 19 časova. Ograničenja važe i na dionici Međuvršje, Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se loženje i upotreba vatre na otvorenom prostoru u periodu od 1. juna 2026. do 30. septembra 2026. na teritoriji opštine Kotor. U ovom periodu na poljoprivrednim zemljištima, kampovima i drugim otvorenim prostorima moguće ložiti vatru isključivo uz odobrenje službe zaštite i spašavanja opštine Kotor. Izložbu radova autora Dragoljuba Stankovića zainteresovani mogu pogledati u Gradskoj galeriji Kotor do 9. juna. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je dr. Jovan Milović, a od 19 do 7 sati sutra ujutru dežurna je doktorka Anželika Pejaković.

0: Filmski festival u Kanu možda je najpoznatiji po zvijezdama sa hollywoodske A-liste, no par dana prije svečane dodjele nagrada svu pažnju je ukrao udomljeni pas Juri, osvojivši najiščekivaniju neslužbenu nagradu ovog festivala. U pitanju je pseća palma i to za ulogu u čileanskoj drami La Pera. Žiri je pri odabiru ovog psa pohvalio Jurinu naturalističko izvođenje i njen ključni doprinos radnji, a palma koju je osvojila bila je crvena ogrlica sa utisnutim napisom Palm Dog. Podsjetimo, nagrada Pseća palma, nazvana je po uzoru na glavnu festivalsku nagradu Zlatna palma ili Palm d'Or, i evoluirala je od propratnog događaja do vrlo željene nagrade od kako ju je pokrenuo filmski novinar Toby Rose 2001. godine. Film Fjord rumunskog reditelja Cristiana Mingiua osvojila je u subotu 30. maja glavnu nagradu filmskog festivala u Cannesu. To je inače drugi put da je ovaj autor osvojio priznanje, i to nakon filma 4 mjeseca, 3 nedjelje i 2 dana iz 2007. godine. Film u kojem glume Sebastian Stan i Renate Reinsve fokusiran je na sukob vrijednosti koji nastaje kada se religiozna porodica preseli uz Rumunije u jedno norveško selo i sa predrasudama koje nažalost često isplivaju i u najtolerantnijim sredinama. Drugo po značaju priznanje na ovogodišnjem festivalu osvojila je drama Minotaur, koja je važila za najvećeg favorita. To je film o nevjeri supruge, ali i o Rusiji u vrijeme početka napada na Ukrajinu, ruskog autora Andreja Zvjaginceva. Pomalo neodlučan žiri, kome je na čelu bio korejski reditelj Park Chan-wook, nagradu za najbolju režiju podijelio je na čak 3 laureata. Dobili su je Poljak Pavel Pavlikovski za dramu po dijelu Tomasa Mana Domovina i španski dvojac poznat kao Los Javis, a u pitanju su Javier Ambrosi i Javier Calvo, za ep o građanskom ratu Crna kugla. Nagrada za najbolji scenarij pripala je francuskom autoru Emanuelu Mareu za film Naše ozdravljenje, u kome rekonstruiše kolaboracionističku karijeru svog djeda. Nagradu za najbolju glumicu osvojile su francuskinja Virginie Efira i Japanka Tao Okamoto u filmu Hamaguchija All of a Sudden, a nagradu za najboljeg glumca podijele su dvije glavne zvijezde belgijske ljubavne priče Kukavica o Prvom svjetskom ratu, a u pitanju su Valentin Campagne i debitant Emanuel Makija. Za najbolji debitantski film nagradu Zlatna kamera osvojila je ruanska rediteljka Marie Clémentine Dusa Bejambo za film Beni Imana, koji prati preživjele iz genocida u Ruandi, a Zlatna palma za kratki film pripala je argentinskom reditelju Federico Luisu za ostvarenje o Adverser, priču o dječaku iz siromašnog dijela Meksika koji sanja da postane bokserski šampion. Slavna američka pjevačica i glumica Barbara Streisand dobila je počasnu Zlatnu palmu, no ona nije mogla da prisustvuje ceremoniji zbog ozljede. 84-godišnja Barbara je u video poruci pohvala sposobnost filma da ujedini ljude. Inače, ikona francuskog filma Isabelle Huppert primila je nagradu u njeno ime.
1: This is the captain speaking. We are ducked. Bonsoir. La nuit nous regarde.

Na ostrvu gdje se svakodnevica odvija sporije nego u velikim gradovima, zločini imaju drugačiju težinu, jer svaka priča brzo postaje lična. Druga sezona serije Saint-Pierre, koja se emituje ponedjeljkom od 22 sata na kanalu Star Crime, vraća gledalce u svijetu kome mir nikada i nije bio sasvim siguran, a istina često dolazi sa zakašnjenjem. U centru tih priča nalazi se glavni inspektor Donnie Fitzpatrick, koga tumači kanadski glumac Allen Hocco, poznat po ulogama koje spajaju odlučnost i unutrašnju nesigurnost. Njegov lik u novim epizodama ulazi u niz istraga koje brišu granicu između profesionalnog i ličnog, otkrivajući da najveći izazovi ne dolaze uvijek s polja, već iz prošlosti koja se uporno vraća. Pored Fica, tu je i zamjenica načelnika Genevieve Archambault, zvana Arch, koja u novim epizodama ulozi u složenije i ličnije te emocionalno zahtjevnije istrage nego li ranije. Nju tumači francusko-kanadska glumica Josephine Joubert. Na izgled mirni predjeli Velsa ponovo skrivaju zločine koji zahtijevaju neobične metode i još neobičnije saveznike. U drugoj sezoni britanske serije Dolina smrti, koju Star Crime emituje utorkom od 22 sata, nepredvidivi tandem John Chappell i Janie Malovan, koja tumače Timothy Spall i Gwyneth Cavort, nalazi se pred nizom novih istraga u kojima intuicija i procedure moraju da pronađu zajednički jezik. I dok Malonova ostaje oslonjena na policijsko iskustvo i preciznu analizu dokaza, Chappell se sve više uzda u svoju sposobnost posmatranja ljudi i razumijevanja njihovih motiva. Vještinu koju je godinama usavršavao pred kamerama, a koja sada dobija neočekivanu vrijednost u stvarnim slučajevima. Nova sezona produbljuje atmosferu misterije i humora po kojoj je serija bila prepoznatljiva, pokazujući da se istina često krije tamo gdje je najmanje očekujemo, među ljudima koji djeluju sasvim obično. Sada već kultna krimi serija Smrt u raju emituje se četvrtkom u 22 sata na kanalu Star Crime i u novoj sezoni nastavlja da razvija svoj prepoznatljivi kontrast, idilične pejzaže i zamršene ljudske priče. Na izmišljenom ostrvu Saint-Marie, gdje se svi poznaju i gdje je svaka tajna kratkog daha, zločine nikada nisu bili pitanje samo ko, već i sve više zašto. U središtu ostaje istražni tim koji se mijenja, ali ne gubi ono što ga čini bliskim gledaocima, ljudskost, slabosti i tihe sumnje koje često govore više od samih dokaza.

U okviru obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, u Kotoru se od 18. do 23. maja bogat kulturni program pod nazivom Grad koji pamti u organizaciji više lokalnih institucija i ustanova. Centralni događaj proslave bio je koncert Bokeljskog simfonijskog orkestra održan 21. maja na Trgu od oružja pod dirigentskom palicom maestra Mladena Tarbuka i uz nastup sopranistkinje Milice Zdravković. Kroz pažljivo osmišljen repertoar publici su predstavljena djela crnogorskih autora i poznate klasične kompozicije, dok su program vodili glumci Marija Bergam i Slaviša Grubiša.

proslave jubileja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Nalazimo se na Trgu od oružja, u toku je koncert kotorskog benda The Grupa, a zatim slijedi koncert Boris.

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te

0: kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Vikendom bez dnevnog reda. Vikendom bez dnevnog reda.
3: Music Box. Music Box. Box. Box. Box. Box.
4: Tradicija duga 73 godine nastavljena je u petak 17. aprila u Mozaik Event Centru u Zagrebu, gdje je održan najstariji domaći muzički festival na ovim prostorima. Na ovogodišnjem Zagrebačkom festivalu takmičilo se ukupno 16 novih kompozicija. Festival su vodili Danijela Trbović i Ivan Šarić. Na početku proglašena je i najizvođenija pjesma sa prošlog 72. izdanja festivala Moje, Matije Cveka i The Funkensteins.

Music Box. Box. Box. Box. Box. Pored grupe Fluentes nastupili su i Ad Astra, Kolonija, Janas Majo, Ema i Marin Jurić-Čivro, Filip Hozjak, Goran Karan, Harry Rončević, Ivana Kindel, Jelena Radan, Kristijan Rahimovski, Mateo Pilat, Lu Jakjelić, Peconi, Transakustik. A na kraju pobjedio je Marko Kutlić sa pjesmom Uzmi i drugi dio mene, autora Miroslava Rusa. Ova emotivna balada i sjajne Markove vokalne mogućnosti osvojile su žiri koji su činili Lea Dekleva, Tomo Indermühlen, Sandro Bastijančić, Aleksandar Ljiljak i Ivan Popeskić.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.
2: Vikendom bez dnevnog reda.
0: Zabavno-muzički program Radio Kotora. Subotom
1: od 10:30.
3: Boka u mom srcu. U mom srcu.
0: U 14. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo planetu.
0: Od 16 sati.
2: Vikendom bez dnevnog reda.
0: U 18 sati.
2: Inostana top diska Radio Kotora.
1: U 19:30
4: zrnca mudrosti.
0: Nedjeljom u 11:30
5: predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
6: Jao, glupogli predlog.
0: U 14
4: čuvari sna sna.
0: Od 16 sati.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
0: U 18.
2: Domaćica. Pregled aktualne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova.
0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
2: Infobok Radio Kotora. Predsjednik vlade u sklopu radne posjete glavnom gradu Francuske i sjedištu UNESCO-a razgovarao je sa generalnim direktorom Khaledom El Ennanijem o očuvanju statusa Kotora na listi svjetske baštine i unapređenju saradnje između Crne Gore i ove međunarodne organizacije. Tokom sastanka sa predstavnicima UNESCO-a razmatrano je stanje očuvanosti dobra svjetske baštine, prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora. Nevladina organizacija Europske demokratske inicijative iz Kotora započela je realizaciju projekta Lokalni glasovi online, jačanje digitalnog građanskog učešća kroz strukture zajednice, koji se realizuje u periodu od 15. aprila do 15. oktobra 2026. Učešćem u ovom programu nevladina organizacija Europske demokratske inicijative i lokalna zajednica u Kotoru postaju dio međunarodne mreže organizacija koje razvijaju inovativne modele građanskog učešća i korištenja digitalnih alata za jačanje demokratije i uključivanje građana u procese donošenja odluka. Svečanim programom pod nazivom Kamelija znanjem cvjeta juče je u Domu slobode na Prčanju obilježen dan osnovne škole Ivo Visin. Dodjela nagrada za 23. međunarodni literarni konkurs Mailing List Histrija 2025. bit će upriličen danas sa početkom u 11 sati u koncertnoj dvorani Muzičke škole Vida Matijan, saopšteno iz Unije zajednici Italijana u Crnoj Gori. U opštinskom pozorištu Nikozi, direktorka opštinske javne ustanove Muzej Kotor, doktor umjetnosti Dušica Ivetić, sinoć je primila prestižno evropsko priznanje za projekat Pacijenca nakon što je prethodnog dana u zvaničnom programu ceremonije projekat multimedijalno predstavljen međunarodnoj publici. U okviru programa povodom Međunarodnog dana muzeja, Kotorski muzeji organizuju završnu izložbu najnovijih radova nastalih na radionici Dobrotske čipke Stara vještina za novo doba, koja će biti otvorena danas u 18 sati na platou ispred crkve Svetog Mateja u Dobroti. Večeras u okviru programa CIN foruma u 21 satu u Kulturnom centru Nikola Đurković bit će održan CIM Awards 2026. U prvoj utakmici baraža za popunu prve crnogorske fudbalske lige Bokelj i Grbalj sinoć su u Kotoru odigrali 0-0. Revanš meč je u srijedu 3. juna u 17.30 u Radanovićima. Vrijeme danas pretežno sunčano uz slabu, u sjevernim predjelima ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti tokom dana. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 31 stepen.

0: Slijedi top 7 liste najslušanijih pjesama u Europi na osnovu European Top 44 liste. Slušamo pozicije broj 7, 6 i 5.
1: Na sedmom mjestu.

0: Oni koji su bili nestrpljivi konačno su dočekali da saznaju koja se numera i koji izvođač nalaze na vrhu European Top 44 liste za proteklu sedmicu.
1: Mjesto broj 1.

U posebnom odjeljenju izloženi su muzejski predmeti i fotografije iz Prvog i Drugog svjetskog rata. Najveći broj odnosi se na hronološki prikaz zbivanja vezanih za Austro-Ugarsku ratnu flotu i Prvi svjetski rat, s obzirom na to da je Boka Kotorska u dužem vremenskom periodu od 1814. do 1918. godine bila pod Austro-Ugarskom vlašću i služila kao njena ratna luka.

Naime, tokom druge polovine 19. vijeka, Austrija pretvara Boku Kotorsku u jaku pomorsku bazu izgradnjom mnogobrojnih forova i kazimskih baterija. Samo za borbu sa protivničkim brodovima ugrađeno je 32 merzera od 210 mm. Godine 1889. u Tivtu je započela izgradnja remotnog brodogradilišta Arsenala. Kumbor je postao baza za torpiljere sa probnom torpednom stanicom, a tokom Prvog svjetskog rata i baze za borbene hidroavione, dok su u Đenovićima bile stacionirane podmornice.

Uoči Prvog svjetskog rata, Austro-Ugarska flota u Boki Kotorskoj imala je u svom sastavu 30 ratnih brodova i 10 pomoćnih. U toku rata od 1914. do 1918. godine dovode se i novi brodovi i eskadrile borbenih aviona. Za Boku Kotorsku u periodu Prvog svjetskog rata najznačajnija su dva događaja.

Kao trajna uspomena na period Austro-Ugarske vladavine i Prvi svjetski rat u Boki, ostale su brojne vojne tvrđave čije se fotografije čuvaju u ovom odjeljenju, zajedno sa fotografijama austro-ugarskih ratnih brodova, podmornica i hidroaviona, artiljerijskog i ručnog naoružanja, vojnih planova i drugih artefakata vezanih za ovo razdoblje. Među njima je i fotografija spomenika poginulim crnogorskim dobrovoljcima, Lovčenska vila na Cetinju, dok posebnu cjelinu čine fotografije i predmeti posvećeni uspomeni na pobunu mornara u Boki Kotorskoj.

periodu od sredine 19. stoljeća do početka Prvog svjetskog rata, Austro-Ugarska je u Boki i njenom zaleđu izgradila niz vojnih tvrđava koje su služile kao zaštita njene ratne luke. Te tvrđave su nažalost danas većinom devastirane, no njihov originalni izgled je ostao sačuvan na fotografijama.

U ovom odjeljenju izložene su sljedeće fotografije vojnih tvrđava. Tvrđava Oštra na istoimenom rtu na ulazu u Boku Kotorsku sa dvije baterije Merzera. Tvrđava Mamula sa artiljerijskom baterijom Merzera služila je dijelom i kao zatvor za rodoljube. U Drugom svjetskom ratu bila je isključivo zatvor za partizane i njihove saradnike. Tvrđava Kabala na poluostrvu Luštica sa baterijom Merzera. Tu su i obalna utvrđenja Boke Kotorske iz 1914. Rt Oštra, Kobila Donja, Kobila Gornja, Španjol, Mamula, Luštica, Kabala i Radiševići.

Fotografije brodova Austro-Ugarske ratne flote stacioniranih u Boki Kotorskoj koje se ovdje čuvaju predstavljamo u suženom izboru. Krstarica Kaiser Franz Josef I, sagrađena u Trstu 1889. godine, bila je stacionirana u Boki čitavo vrijeme Prvog svjetskog rata, učestvovala je u pobuni mornara 1918. a potonula 1919. na izlazu iz Bokokotorskog zaliva. Laka krstarica Helgoland, sagrađena u Rijeci 1912. godine. U brojnim akcijama pred Otranskim vratima i Lukom Drač potapa jedan razarač, podmornicu i više trgovačkih brodova.

Laka, torpedna krstarica Panther, sagrađena u Velikoj Britaniji 1885. godine. U istoj klasi bile su i krstarice Leopard i Tigar. Imala je 186 članova posade. Laka krstarica Zenta, sagrađena je u Puli. Iz te serije brodova bili su i Sigetvar, stacioniran u Boki do 1914. i Aspern, stacioniran do kraja 1917. Tokom patroliranja francuske sredozemne flote, pogođene sa velike daljine i potopljena 1914. godine. To je bio prvi potopljeni brod Kriegsmarine.

Navodimo i sljedeće oklopne brodove. Bojni brod oklopnjača Monarh sagrađena je u Puli 1895. godine. Učestvovala je u pobuni mornara u Boki 1918. U istoj klasi bili su i Vin i Budapest sa službom

Oklopnjača Kaisermax, sagrađena je u Trstu 1861. Bila je učesnica bitke kod Visa 1866. Preuređena je kao kazamatni brod 1874. Tokom Prvog svjetskog rata služila je kao stražarski brod i za smještaj radnika arsenala u Tivtu. Učestvovala je u pobuni mornara 1918. Oklopni krstaš Kaiser Karl VI sagrađen je u Trstu 1898. godine i on je bio učesnik u pobuni mornara 1918. godine.

Pominjemo i dva razarača. Ulan, koji je pripadao klasi Husar brodova, koji su ugrađeni od 1906. do 1912. godine u Trstu i Rijeci. Najveći dio rata ovaj razarač je bio stacioniran u Boki, ali je patrolirao duž crnogorske obale, kao i u izvidnici i pratnji drugih brodova. Razarač Husar i krstaš Sant Georg sagrađeni su u Puli 1910. Husar se nasukao kod zaliva Trašte 1908. godine, a brod je učestvovao u pobuni mornara 1918.

Od marta 1915. njemačke podmornice prevozile su se u dijelovima željeznicom u Pulu, gdje je sastavljeno njih 10 obalnog tipa UB1 i UB2. One polaze u akciju po Jadranskom i Sredozemnom moru pod austrijskom zastavom. U junu 1915. godine osnovana je i njemačka podmornička flotila u Boki Kotorskoj. Od avgusta 1915. u Boku direktno uplovljavaju iz Njemačke velike podmornice tipa U i UC, a od 1917. imaju i svoje pomoćne brodove, torpiljere A51, A82, kao i dva broda austrijskog Lojda, Semiramis i Kleopatra.

Među izloženim fotografijama u odjeljenju Prvog i Drugog svjetskog rata nalaze se i fotografije sljedećih njemačkih podmornica. U-21, koja je uplovila u Boku Kotorsku iz Njemačke 1915. a isplovila za Dardanele iste godine gdje je ispred Galipolja potopila britanski bojni brod Triumf, kao i bojni brod Majestic. Podmornica U-35 uplovila je u Boku 1915. godine. Na Mediteranu je potopila 224 razna broda, a njen kapetan Lothar von Arnold bio je najuspješniji podmorničar Prvog svjetskog rata. Podmornica U-39 uplovila je u Boku 1915. godine, a na Sredozemnom moru potopila je 151 brod.

0: mogilna.
1: Katera vas čeka?
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te

0: Pratite info pregled za 30. maj 2026. Predsjednik vlade u sklopu radne posjete glavnom gradu Francuske i sjedištu UNESCO-a razgovarao je sa generalnim direktorom Khaledom El Ennaniem o očuvanju statusa Kotora na listi svjetske baštine i o napređenju saradnje između Crne Gore i ove međunarodne organizacije. Tokom sastanka sa predstavnicima UNESCO-a razmatrano je stanje očuvanosti dobra svjetske baštine, prirodno i kulturno historijsko područje Kotora. Nevladina organizacija Evropske demokratske inicijative iz Kotora započela je realizaciju projekta Lokalni glasovi online, jačanje digitalnog građanskog učešća kroz strukture zajednice, koji se realizuje u periodu od 15. aprila do 15. oktobra 2026. godine. Učešćem u ovom programu nevladina organizacija Evropske demokratske inicijative i lokalna zajednica u Kotoru postaju dio međunarodne mreže organizacija koje razvijaju inovativne modele građanskog učešća i korištenja digitalnih alata za jačanje demokratije i uključivanje građana u procese donošenja odluka. A turistička organizacija Kotor će od juna do Dana opštine 21. novembra organizovati niz dešavanja povodom 100-godišnjeg jubileja vijeka organizovanog turizma u našem gradu, pri čemu će se centralna manifestacija, koja će obuhvatiti izdavanje publikacije i izložbu, održati u okviru programa tokom novembra. Ovo je najavljeno na skupu 100 godina čuvanja tradicije vijekovi gostoprimstva, koji je proteklog vikenda održan u pres sali Kulturnog centra Nikola Đurković, čime je okončan program Grad koji pamti, zabilježila Biljana Marković.
1: Kako je na početku skupa naznačila predstavnica turističke organizacije Mirjana Vukasović, sve podatke na ovu temu crpe iz Istorijskog arhiva Kotor, Pomorskog muzeja Crne Gore, Biblioteke Herceg Novi, Istorijskog arhiva Cetinje, a u saradnji sa Arhivom Jugoslavije iz Beograda.
2: Tako da sve ovo što će biti tokom narednih mjeseci, a završit će se za Dan opštine Kotor programom za 21. dan proslavom Dana opštine, s velikom izložbom i svim ostalim detaljima o kojima ćete biti naknadno obaviješteni, jeste jedan velik značajan jubilej, možemo slobodno reći, 100 godina Kotora u jednom drugom svjetlu da prezentujemo našim dragim sugrađanima.
1: Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić je kazao da će tokom novembarskih dana događaj biti krunisani publikacijom, a u programu koji će biti održan učestvovaće i predstavnici turističke organizacije Cetinje.
3: Jer ovo je priča koja povezuje naša dva grada prvenstveno. Sa kolegama iz arhiva Kotorskog došli smo do podatka da je 1926. godine u Kotoru osnovano preduzeće koje se bavilo organizovano turizmom i prevozom pod nazivom Autotur, turist sa adresom i imenima osnivača.
1: Profesor Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, dr. Ilija Moric, istakao je da se radi o značajnoj godini i o važnom historijskom periodu koji treba dodatno istražiti da bi zapravo uvidjeli da su u korijeni turizma jako duboki i da organizovani turizam traje najmanje 100 godina, ako ne i duže. Pripremajući se za učešće na ovom skupu, pogledao je, kaže, istraživanja pionira turističke nauke u prostoru Boke Kotorske i šire, profesora doktora Milenka Pasino, profesora doktora Miljana Radovića i profesora doktora Borislava Uskokovića.
4: Profesor Miljan Radović ističe da naš kontekst društveno-politički i ekonomski kojeg su obilježili prije svega ratovi i siromaštvo nisu dopustili da se organizovani turizam razvija u istom periodu, kao što ste spomenuli, već sredinom 19. vijeka, nego kaže ovdje kod nas to kasni, posebno kaže društveno organizovanje turizma u našim mjestima kasnilo je za evropskim oko 7 decenija u odnosu na najstarije jugoslovenske turističke centre preko 5 decenija.
1: Arhitektica Vlasta Mandić, koja je prisustvovala skupu.
5: Ako već imamo 100 godina, onda bi trebalo napraviti analizu od početka tih 100 godina pa do danas. Gdje ide naš turizam? Mislim da je osnovno, jer mi još uvijek nemamo izdiferencirane alate, da tako kažem, našeg turizma, kako on treba da bude prepoznatljiv, autentičan, vrednovan kroz ovo kulturno nasljeđe koje mi imamo.
1: Predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, koji je također prisustvovao skupu, ocijenio je da je, što se tiče samog jezgra grada, kruzing i izletnički turizam razvijen do maksimuma, a da uvijek ima prostora da se usavršava i uredi kako bi građani što manje, kako je rekao, trpjeli. On se osvrnuo na ruralni turizam koji je u ekspanziji i sve popularniji.
6: Razlog tome što mi to slabije promišljamo svakako što nemamo lokalnu televiziju. Ja sam na primjer na televiziju Hercegnovi 10 emisija on njima gledao i ovaj, to služi za promociju, tako da bi za promociju turizma mnogo voljela ta lokalna televizija da se ovaj, mislim da opština može raditi još više na razvoju toga ruralnog turizma, međutim bez podrške države ne može se razvijati ovaj ruralni seoski turizam i ekoturizam. Tu bi država trebala više generalno da uradi.
1: Organizator događaja bila je Turistička organizacija Kotor.

0: Crnogorke zavređuje posebnu pažnju etnološko-antropološke discipline.
1: Etnološkinja Jelena Karadžić, koja je svečano otvorila izložbu, govorila je o simbolici i društvenoj ulozi ćemera kroz istoriju.
2: Ćemer u sebi nosi nasljeđe vjekova i civilizacija, počevši od Persije, za koju ga vezuje ime, preko orientalnih i sredozemnih kulturnih uticaja, svoju konačnu verziju, opet sa raznim varijantama i u stilu i u bogatstvu materijala od kojeg je izrađen, u Crnoj Gori je ćemer simbol dostojanstva, društvenog statusa, vrijedno porodično blago.
1: Svečanu atmosferu događaja dodatno upotpunio Tomislav Radović, koji je izveo nekoliko muzičkih kompozicija. U okviru programa povodom Međunarodnog dana muzeja, Kotorski muzeji organizuju završnu izložbu najnovijih radova nastalih u školi Dobrotske Čipke, Stara vještina za novo doba, koja će biti otvorena danas u 18 sati na platou ispred crkve Svetog Mateja u Dobroti. Centralni događaj proslave obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore u Kotoru bio je koncert Bokeljskog simfonijskog orkestra održan 21. maja na Trgu od oružja pod dirigentskom palicom maestra Mladena Tarbuka i uz nastup sopranistkinje Milice Zdravković. Kroz pažljivo osmišljen repertoar publici su predstavljena djela crnogorskih autora i poznate klasične kompozicije, dok su program vodili glumci Marija Bergam i Slaviša Grubiša. Maestro Mladen Tarbuk objasnio je da su izborom djela Verdija i Beethovena publici poslate univerzalne poruke zajedništva, slobode i snage.
3: Jeste, radi toga što je recimo Verdijev Nabucco je u to vrijeme kad je napisan, je bio simbol borbe za ujedinjenje Italije.
1: To su bila vremena u kojima je Italija bila podijeljena u stotinjak državica koje su često međusobno ratovale. Kako je naveo maestro Tarbuk, u stvari upravo hor Jevreja koji se čuje u toj uvertiri, postao jedna, možemo reći, nacionalna himna, himna oslobođenja.
3: To su Italijani pjevali kad su išli u borbu, to im je bilo nešto što ih je nadahnjivalo. Beethoven je bio možda prvi od kompozitora koji je shvatio društvenu ulogu muzike. Dakle, kako muzika nije samo za zabavu, muzika je ona koja može krijepiti duh, koja može ljude dići, može i dići i na ustanak, i to je, znači ona je tempirana bomba može biti, i ova uvertira Egmont je upravo jedna takva kompozitora, a to se čuje ona na kraju iz jedne tame, iz jednog mraka, ono stvari ima jednu strahovitu, gotovo orgijastičnu snagu kojom završava u pobjedi u svjetlu, jel? Dakle, baš je vrlo, vrlo ovako borbena, jel takav je bio cijeli Beethoven.
4: Raduje nas budući koncerti, ljeto slijedi, Kotorart.
3: Tako je, Kotorart. Mislim da je, vrlo mi je drago što je vodstvo Kotorarta prihvatilo moj prijedlog da se sjetimo velikog kotorskog kompozitora Iva Brkanovića i da izvedemo upravo jedno od najmonumentalnijih dijela koje je jedan crnogorski kompozitor napisao, to je njegov triptihon. Znači, to je jedan obrat žalovanja koje majka plače za sinom u tri stava. Veličanstvena muzika koja, nažalost, se pririjetko izvodi. Ove godine 120 godina od rođenja i 40 godina smrti Iva Brkanovića i mislim da je Kotor Arti u stvari ovaj pjaca pred Svetim Tripunom pravo mjesto na kojem to trebamo izvesti.
4: Hvala vam najljepše.
3: Hvala vam.
1: Koncert Bokeljskog simfonijskog orkestra u noći obilježavanja jubileja nezavisnosti dao je snažan umjetnički pečat, potvrđujući da je kultura jedan od najvažnijih mostova koji povezuju prošlost, sadašnjost i budućnost Crne Gore. Knjiga Branislava Stankovića Tesla, Srbin sam, koja je predstavljena u riznici Srpske pravoslavne crkve u organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo 1839. Kotor i Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor Kako se čulo, dokumentarno je svjedočanstvo o jednom naizgled malom, ali suštinski važnom događaju odbrani identiteta Nikole Tesle u akademskoj javnosti početkom 20. vijeka. Na tribini su ponovljene osnovne činjenice iz Tesline biografije da mu je otac Milutin Tesla bio srpski sveštenik, mati Đuka također i srpske svešteničke porodice, ali i da se Tesla nažalost prisvojio nekim susjednim kulturama. Medijator Dušan Davidović podsjetio i na pismo Srpskog pjevačkog društva Kotor upućeno Tesli, a povodom 100-godišnjice proslave društva 1939. godine, čiji je počasni član bio i Mihajlo Pupin.
5: Pošto smo na tribini Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, evo, prelistao sam i našao sam i fotografisao sam i ko bude u prilici da čita knjigu videće da pored ostalih dokumenata objavljeno je pismo korespondencije Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo prema Tesli, a povod je bila 100-godišnjica proslave našeg društva 1939. godine. I kad već to pitam, onda bi proširio ova pitanja. Znalo se za ove odnose sa Jovo Jovanovićem Zmajom, međutim, poznato je i u ovom periodu, da kažem, evropskom i kasnije američkom, da je Tesla imao kontakte ne samo sa srpskim, ali i sa drugim književnicima, pa na toj relaciji sa književnicima, koliko je to našlo mjesto u vašoj knjizi?
6: Pa, recimo, američki novinar Kenneth Svizi je zapisao da je Tesla pesnik nauke. I on je zaista prema životu i prema nauci se odnosio kao pesnik, a ima više svjedočenja o tome da je na nekoliko jezika govorio stihove cijele zbirke, znao recimo Gorski vjenac na pamet, Lorda Byrona je znao na pamet i mnoge druge značenje književnike, Schillera recimo, tako reći, cjelokupna njihova dela. I onda, pošto je pomenuti Robert Andrew Johnson i njegova supruga su bili među najviđenijim Njujorčanima toga perioda, pravili su raznorazne prijeme na kojima je Tesla redovno prisustvovao. On je onda oduševljavao prisutne recitujući poeziju u originalu na više jezika. Pošto smo sad ovdje se okupili povodom našeg pevačkog društva, imao je Karl Malden, kasnije Oskarovac, koji je inače rođen u Geri.
5: A u i rođak od našeg gospodina predsjednika opštine.
6: Jer je, epo, epo.
5: Jer je prezime Sekulović.
6: Sekulović.
5: Karl Malden.
6: Malden Sekulović. Ili Sekulović. Također u Geri je rođen i potonji srpski vladika Varnava Nastić, koji je 1927. napustio Geru Sjedinjene Američke Države, došao u Jugoslaviju, zamonašio se uz podršku vladike Nikolaja, koji je sve vrijeme bio u vezi sami i sa Mihajlom Pupinom i sa Nikolom Teslom. Nakon Drugog svjetskog rata, zbog progona od strane novospostavljenih vlasti, on je posle nekoliko godina robijanja i mučenja preminuo. Znači, to su ti neki ljudi koji su vezani za Geru i vezani za Nikolu Teslu, vezani za Srpsku crkvu i za Teslino srpstvo.
1: Povodom 20 godina obnove nezavisnosti Crne Gore u okviru programa Grad koji pamti, javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor i Gradska biblioteka i čitaonica organizovali su književno veče Glasovi savremene crnogorske poezije u multimedijalnoj sali Kulturnog centra. U razgovoru su učestvovali teoretičarka književnosti, docentkinja za oblast njemačke književnosti na Univerzitetu Crne Gore, dr. Jelena Knežević, i crnogorski prozni pisac, novinar, urednik i direktor javne ustanove Ratkovićeve večeri poezije Kemal Musić. Opširnije Mihajla Moškov.
7: Moderatorka programa bila je Jasmina Bajo, koja je istakla da je cilj ove inicijative predstavljanje savremene crnogorske književnosti kroz više programa posvećenih različitim književnim žanrovima.
8: Mi imamo jedan ambiciozan plan da ove godine odradimo 3 večeri posvećene savremenoj crnogorskoj književnosti, jer je vrlo raznovrsna, imala je vrlo, vrlo i ima kvalitetna ostvarenja, a počinjemo sa poezijom, jer ipak poezija je nekako najdublji, najintimniji, najsnažniji glas savremene crnogorske književnosti.
7: Nakon nje prisutnima se obratila dr. Jelena Knežević, koja je govorila o položaju književne kritike danas i promjenama koje su se dogodile u načinu na koji se govori o književnosti.
9: Ono što recimo ovi mladi ljudi koji ovdje čitaju očigledno poeziju čim su danas ovdje i književnost možda isto intuitivno prepoznaju, to je ovaj novi trend, ovaj Instagram lirika, Instagram književnost, to isto naravno potpuno suprotno od istinske kritike, ali tu sad imate ljude koji objave nešto, par nekih nečega što liči na stihove na Instagramu i sad prati ih ne znam koliko desetina hiljada ljudi i pojavi se 6 komentara ili 20 komentara, ovo je sjajno, ovo je sjajno, ovo je sjajno, ali ko je rekao da je to sjajno? Dakle, to je važno pitanje. Ko govori da je nešto dobro?
7: Kemal Musić govorio o nedostatku ozbiljne književne kritike i značaju književnih časopisa, ali i o ulozi Ratkovićevih večeri poezije u savremenoj regionalnoj književnosti.
10: Što se tiče Ratkovićevih večeri poezije, hvala za ovo što ste prepoznali da su Ratkovićevi večeri poezije filter nekakav kroz koji prolazi to ne samo poetski tekstovi, nego i prozni tekstovi i uopšte kad je u pitanju kultura. Ja volim da kažem da se vrata kuća lista Ratkovića u kojima je sjedište javne ustanove Ratkovićeve večeri poezije, da se ta vrata otvaraju umjetnošću.
7: Nakon uvodnih obraćanja program je bio podijeljen u nekoliko tematskih cjelina, kroz koje su se smjenjivali učenici Srednje muzičke, Pomorske škole i Gimnazije Kotor, recitujući poeziju savremenih crnogorskih pjesnika. Jasmina Bajo je između cjelina sa sagovornicima razgovarala o savremenoj crnogorskoj poeziji, njenoj fragmentarnosti, odnosu pojedinca i zajednice, identitetu, jeziku, intimi, nasljeđu i načinu na koji poezija danas govori o svijetu.
1: U prvoj utakmici baraža za popunu prve crnogorske fudbalske lige Bokelj i Grbalj sinoć su u Kotoru odigrali 0-0. Slušamo priloge Dragana Sklendera.
11: Na kraju 0-0, sa nama je Fatih Muković, prvi komentar nakon meča.
12: Pa iskreno, jedna teška utakmica, pravi derbi. Mislili smo bili bolji svi 90 minuta, da smo imali inicijativu od prvog do posljednjeg minuta, imali smo i nekoliko šansi, mogu sigurno reći da smo imali 5-6 zicer prilika, nismo iskoristili, ali pokazali smo da možemo da igramo, da smo kvalitetnija ekipa, nismo dozvolili Grblju praktično ni jedan šut prema našem golu, pokazali smo da smo bolja ekipa i nadam se više sreće u revanšu, moramo popraviti realizaciju i ostati prvoligaši i naredne sezone.
11: Nekako se čini da je večeras falio samo gol, bilo je dosta situacija za Bokelj.
12: Pa da, jeste, iskreno, tokom čitave sezone nam je slabija igra, ta realizacija, taj završni pas, moramo to popraviti, radit ćemo, imamo 3-4 dana, se spremimo za revanš i nadam se da ćemo u revanš iskoristiti svoje prilike i ostvariti pobjedu.
11: I za kraj, kakav meč očekuješ u Radanovićima?
12: Pa težak, ovo je derbi, svaki derbi je težak, bit će teško, oni igraju na svom terenu pred svojom publikom, ali ja se iskreno nadam da će naša publika doći u što većem broju da nas podrži i eto, mislim da će na kraju sve biti dobro po našoj ekipi.
11: Hvala.
12: Hvala vam.
11: Dobro je bilo, sad. Nemanja Petrović je sa nama. Kako si ti vidio večerašnju utakmicu? Bilo je naporno?
13: Pa svakako naporna utakmica. Došli smo sa ciljem da ostavimo pozitivan rezultat, što smo po meni uspjeli i nadam se u revanšu prolazu i to je ulaz u prvu ligu.
11: Bokelj je imao dosta šansi za pogodak, ali nije uspio da zatrese vašu mrežu.
13: Bokelj je dobra ekipa koja ima dosta dobrih pojedinaca. Spremali smo se za njih, taktički smo pokušali da odradimo to koliko smo mogli i iz mog ugla. Mislim da smo to i ostvarili u neku ruku.
11: Prognoza za srijedu?
13: Pa očekujem isto težak meč, neizvjesan, samo možda malo manje šansi nego danas, ali očekujem svakako prolazi.
11: Hvala i mnogo uspjeha.
13: Hvala vama, prijatno.
1: Revanš meč je u srijedu 3. juna od 17:30 u Radanovićima. Prime s jutra dosta sunčanih intervala, ali tokom dana se očekuje prolazna oblačnost koja će u kontinentalnim predjelima mjestimično usloviti kratkotrajno kišu ili pljusak i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 6 do 19 stepeni, najviša dnevna od 19 do 30 stepeni. Pratili ste infopregled za 30. maj 2026. u tonskoj režiji Kristijan Đuranović, u studiju Nataša Janović.
14: Infopregled.
15: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
16: U Simfoniji mora uživajte uz program Srca na talasima optimizma.
17: Vaš Radio Kotor.